0: fie ha no ya ba chi odifo ansem enchia yes eh dia ya saba wa uti radio wa show the tv so
1: ani o
0: odi jidi be cha no be bia wo odi jidi be cha me mo nyame ya duma ene nyumre
1: ene anyumre
0: ene me minda ya nyumre every no noon 5 o'clock ekwa akobo no ngochi 8 o'clock come the bi ayar sa
1: yes
0: come the bi ayar sa ani ya wo hu bi